0: 案中提出，日本应该尽早部署旨在强化防空体系的拦截型无人机，还考虑将其用于反击能力，提出了引入可以远程运用的无人机。
1: 日本推动民间无人机技术军事化，支持新兴企业涉足防卫产业的一系列举措，暗藏了多重的战略野心。第一呢，是架空专守防御原则，军事战略全面转向进攻化。战后日本的专守防御原则呀，它是禁止发展进攻性的军事力量的。但从现在的动作来看，日本它不再局限于传统被动的防空拦截，而是呢针对性研发部署攻击型、运用型、远程的无人机，标志着呢日本防卫战略正在突破战后的军事约束的底线。第二个呢，推行全面的军民融合，构建常态化的战时的体系，主动扶持呢新兴民营企业进入防卫产业，已经打破了日本的军用民用技术之间的这个边界。这套体系呢将会使日本具备随时扩军、快速量产军事装备的能力，很显然呢是典型的常态化的战时军备建设。日本加速发展无人作战军备，打造呢进攻性的无人战力，会呢破坏呢地区现有的军事力量平衡格局，加剧呢地区的局势紧张。二战后的国际秩序的核心约束之一呢，它就是限制日本军国主义的付出啊，禁止其呢突破和平宪法。那么现在日本以民用技术为伪装，以无人机呢为突破口，绕开传统的军备的管控的规则，变相发展呢可用于远程打击、主动反击的军事能力。这种啊渐进性的隐蔽化的扩军行为，将严重的挑战战后的国际秩序。
2: 我们接下来关注日本的经济情况。日本总务省今天公布的数据显示，剔除生鲜食品后，日本四月核心消费价格指数 CPI 升至 112.5， 同比上升 1.4%。至此，日本核心 CPI 已连续56个月同比上涨，食品价格涨幅依然明显。剔除生鲜食品后的食品价格同比上涨 4.1%， 房屋修缮、通信费、酒店住宿等价格均同比上涨。受政府补贴措施的影响，日本四月能源价格同比下降 3.9%， 一定程度上拉低了整体物价涨幅。日本经济正遭遇多重冲击，有日本学者指出，国际原油及石油制品供应的不确定性持续为本就承压的日本经济增添下行压力。
0: 日本帝京大学经济学部副教授三病康平表示，日本国内原油供应问题目前仍然严峻，尽管日本政府通过释放国家石油储备缓解市场压力，但收效有限。受市场避险担忧情绪影响，日本企业生产成本、物流成本持续走高，商品市场供应也面临显著压力。
3: 将来にわたって、まあ、この状況が続くと考えた時には、まあ、将来少し不安があるというようなところで、まあ、在庫を積みましておこうですとか、それから、まあ、海上保険料もどんどん上がってきておりますので、まあ、将来への不安を企業が感じているというようなところが現状の状況かなというふうに考えております。
0: 目前霍尔木兹海峡暂无恢复通航的迹象，而日本国内原油供给又极大程度依赖中东地区。为平抑国内油价、缓解民生压力，日本政府重启油价补贴政策。不过三病康平指出，这项政策存在明显局限性，难以从根本上化解危机。
3: そのガソリンの補助金を打ち切ってしまうということが発生しますと、その普段使っている燃料代がその個人の家計における燃料代が、まあ、燃料負担が上がってしまうということになります。で、そうしますと、まあ、普段こう消費を行うところを少し減らそうですとかっていう形で、まあ、国民の消費がまあ少し低迷してしまいまして、それがまあ内需を少しこう縮小してしまうというようなところで、まあ、景気にこう下振れの圧力を加えてしまうようなことが発生すると思いますので、ただ、まあ、数千億円規模の補助金というものを毎月固執していくということは、まあ、長期的に考えますと日本の財政を圧迫する可能性が非常に高いですので。
0: 三病康平还表示，受国际局势影响，重要工业原材料石脑油的供应陷于不确定状态，直接导致以石脑油为核心原料的塑料制品、油墨等上下游产业供需两端同步承压。
3: その、まあ、ポリエチレンとかポリプロプレンというようなものから作り出されるプラスチック製品に関しては現状すぐ、まあ、なくなるということはありませんが、

あ、ただ先行きが不安な商品かなというふうに思っておりまして、いずれなくなってしまうのではないかというふうに消費者が考えたときには、まあ、買いだめをしたりですとか、企業の側から見ると出ししぶりというか、まあ、ちょっと供給を少なくしようというふうに、まあ、考えるところがあると思いますので、そういったところで、まあ、不足が生じると思います。ただ逆にそのトルエンから、トルエン由来のそのインク